0: encore ñetti la am waaw ñu leen di bëgg
1: noko nak
0: ay la la ñu na
2: ta ke ni ni ko yete ma de mo jo
0: kena jamm ya go ay
1: am ñu la ko ni
0: ñu na